0: Ebile re go lena re re ipsineng ka lešatši la lena kae kapa kae bo e le gore ka bele gore lena le gona tšatšing le kwana pele wa dira kwana pele wa re romela molaetša fa mo nomorong ya rena ya mogala ya 075 132 9986 goba o ka romela VN ona pele wa re botsa gore tšatšing la le gono wena o keteka le mang goba wena ke wena e le gore o mongwe ditaba ke lešatši la gago la matswalo gomme re re go wena re re happy birthday
1: 1 2